0: Taitsuko FM, te puawaitanga o te reo Māori.
1: Te ahurea kapahaka o hokianga 2021 i tū te kaupapa nei ki te kura kaupapa Māori o hokianga. E whai ake nei, te kura taumata o Panguru.